Oh, mä kyllä mä tuon näkin optikin, että se on siitä kauan ottaa. Mä oon hakenut tuohon uusi American League. Kun se Toronto on tässä ja Boston jikutsa, se on nää uusi ei ole. Minun uusi Minnesota niissä oskia, että Baltimore jikutsa, että on sekin ennä uusi ei ole. Tampa Bay ennä uusi, että Athletics ji mä koos nää uusi ei ole. Minun uusi Cleveland on tässä, Detroit ji mä koos nää uusi ei ole. New York Yankees mitä teikun kai mä koos nää Seattle niai, että ei ole. Minun uusi LA Angels nää uusi ei ole. Chagan Gamma Coach Texas and Nisha Gio. Away National League, I can often acknowledge St. Louis, Nishosh, Philadelphia, by Colorado, Nokodosh, Arizona, now. Gary San Diego, now Gio, Chico, Charge, Milwaukee, Nishio, Habak Shaba, G, Hawaii, Gabo, Tabugant. Miami, Nenna, Gay, Chagan, Yagan, Good Church, Pittsburgh, Nisha Gio.